0: Izany azy efa ela loatra ne.
1: Mangina ty vava tiry no rosoa. Ho fetako eo anao fa ye. Arindanandra ho ny hanina ka. Tsy lozanao mitsotsona eo fotsiny.